Visste du at Vensel har plateverksted, og omvelder alt bilmester? Bakverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Og i dag ser vi tvær modestum. Klokkan 18:30 fer fyrir distri gongt við markar, med lebe seim og skala, og klokkan 19 ver distri middel NSOI og Bjotsrush brukslar i gongt. Og i morgen klokkan 15, marpa við beinleis fra gamla klassikarni kundradalli, med lebe 6:30 og HP. Lursta av FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sen samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
3: Kom og gi mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvort helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Tørsana kvöldskole, kom og lær hvort nøyt.

0: Strandamaling ver ultra sharia. Og vi hesson bjóð við tala 25% í afslagi av allar travel. Kom til travel frá
1: Strandamaling.
2: Og í dag sjá vit fat 5 modestum. Klokkan 18:30 fer fyrir distri gongt við Markar við Lebe Seim og Skala. Og klokkan 19 ver distri við NSO og Bjartsrus Bruxlar í gongt. Og í morgun klokkan 15. Marpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundadalle. Við Lebe 6:30 og HP. Lusta á FM 8 tutt fotbollsradio.
0: Områden sender samstarve i Sunta kommune, HP Jad, Ronavega kommune og Tørsjana kommune.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hvers helt annet. Finn Tutt Sky på kveldskolen.fo. Torsdagen er kveldskole. Kom og lær hvers nytt.
1: Kombinere og hold til brandtann.
2: Hold til brandtann, leiter etter lærlingon, nei, jeg mener lærlingon til måttukkene, køtjen og med sona.
1: Kom vi over en parse og åker fantastiske og flytta tøyme. Søk av Hold til brandtann til MFO.
2: Vi switcher til Hold til brandtann.

0: Og i dag ser vi tvært feimodistol. Klokken 18.30 fyrir fyrir distri gongt vi markar med Livestream og Skala. Og klokken 19 fyrir distri med NSU og Bjottsrush brukslar i gongt. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundradelle. Mittlen B6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
3: Et du show mauer, vi online ombord, åttan av marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøkara åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkere.

0: Og i dag ser vi tvær modestol. Klokken 18.30 fyrir fyrir distri gongt vi markar med Livestream og Skala. Og klokken 19 fyrir distri med NSU og Bjotsrush Brukslar i gongt. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundardelle med B6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
3: Sona-appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja til. Kunna þig treidnar á fd.fo.

Mangada lampu til køkken, stovna, gongina, bergrumme, kamere, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjebjone har vi størst urval av lampun, just til tøyn tørv. Bygg med balsler, vit vita, utdor. Minst din, nethandelen, balsler.fo, hever alltid åpen.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: Ikke så for fra eitene. Viktene er ikke noe så for eitene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitene.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Kominlere og Hotel Brandan
2: leitar etter lærlingon, lærlingon til måttøkene, køtjen og mestona.
1: Kom vi og vær en parse av åka fantastiske og fytta tøyme. Søk av Hotel Brandan til du med for.
2: Vi søkjast av Hotel Brandan.
3: Og i dag ser vi tvei mot disto. Klokkan 18.30 for fyrir distri gong vi markar med Lebesheim og Skala. Og klokkan 19 ver distri med NSU og Bjotsrush brukslar i gong. Og i morgen klokkan 15 varpa vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundadelle med LB6-utsettet og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
4: Områden sender samstarvi, Sunta kommune, HP Jad, Runavega kommune og Tørsana kommune.
5: Og i trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
6: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi i Görsta en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöver trutsar, greja, packar, allt efter hur bilen och hur tör var. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Och vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oppen av bilrökt, kullavensel.fo.
7: Kyrve, enaste förska mineralvattnet.
8: Visst du to, at som gulluglugon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og stofarskallanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur av röndun og vörru fra heimstasa veitaran blir allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluveit.
9: Softrocker, AFMI.

0: Og i dag ser vi tvær modestum. Klokkan 18:30 fer fyrstu gongt við markar við Lebesheim og Skala. Og klokkan 19 ver distrimiddel NSOI og Bjartrus Bruxlar í gongt. Og i morgen klokkan 15 marpa við beinleis frá gamla klassikarni Gundadalle við Lebesheim og HP. Lusta á FM8 tutt fotballsradio.
1: Områden sen samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer av Movi.

0: Dusche og Mauer. Vi online ombord, utan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hygge fotbollet, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkere åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekk.
1: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande bøylet, flott og godt. Løgn alltid åkken først. Eitjene.

0: Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altliv.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo har alltid åpne. Dikk med Balslev, vidvita, du doer.
1: Byggesoffer fra Eichene. Byggtene ekne soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt soffene. Eichene.

0: Og i dag ser vi tvær modestum. Klokkan 18:30 fer fyrir distri gongt við markar, med Livestream og Skala, og klokkan 19 ver distri middel NSU og Bjotsrush Bruxlar í gongt. Og i morgen klokkan 15, varpa við beinleis fra gamla klassikarni Gundardalli, middelum B6 og HP. Lursta á FM8, tutt fótbolsradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuna, HP Jad, Runavega kommuna og Tørsana kommuna.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú er að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativæðarinn.
1: Komið nere og hóttu branda.
2: Hóttu brandan leitar eftir lærlingun, nei, ég meina lærlingun til móttökuna, kvötjum og meðstóna.
1: Kom við og verið að passa og okkar fantastiska og fytta tóma. Sök á hóttu brandan til með fó.
2: Við svítjast á hóttu brandan.
3: Törvar arbeidsbílun enn að hjálpa í hånd? Vi tar av løsningen. Prøyser 1225. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, lotteligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy av bilrøkt, kurlavensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
4: Faksekundi. Sletcher tostan.
5: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internettet fra Opus, fer du støv og samband av sjøvnen. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
6: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi tjera bojetøyna tryggare.
7: Du mål? Hever høvpøyne, torra hu, etla vøtta krampar? Blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
8: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábyndandi. Við veit að dykta gævindegi og húrar til allan törf og göskan í hasett. Timpur, plast, trealu eller almeljumfasadur. Inni glas eller tannglas, ondjum lúti ondjum størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og við vinda alltu bóina við hinn við önum fantastiskum prúsum. Gulle glókar, tofta jack 2, toftir, gulle voit.

0: Kur bjæsja vid fatt feimotisto. Klokkan 18.30 fyrir fyrdistinu gongt við markar med Livestream og Skala. Og klokkan 19 fyrir distinu med NSU og Bjotsrush Brukslar í gongt. Og i morgen klokkan 15 varpa við beinleis fra gamla klassikarni Gundardalli med LMP6 og HP. Lursta á FM8, tutt fotbollsradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.

0: portalen. Nuts løysen kan bløy nu og forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyne. Portal.fo.
1: Er du show mauer? Vi online og bor, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd ned det akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidtja heimasjøkara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Skulle høna kjøftast, setjes og samband ved gulleklokkar. Vi drar ikke at her feien. Du kan eisen søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofta Jack 2, Gulle White.

0: Og i dag ser vi tvær modestor. Klokken 18.30 fyrir fyrtistin gong vi markar med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 fyrir distrimiddel NSU og Bjottsrush Bruxlar i gong. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundadalle. Mittlen B6 og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Torsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Og i dag ser vi fra tveimodestolen. Klokken 18.30 fyrir fyrir distan gong vi markar med Lebesheim og Skala. Og klokken 19 fyrir distan med NSU og Bjotsrush brukslar i gong. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gundradalle med Lebesheim og HP. Lursta av FM8, Tutt Fobosradio.
1: Områden sender samstarv i Sunta kommune, HP Jad, Ronavaga kommune og Tørsana kommune.
2: Og i trotteren av FM8 er Stolavur av Movi.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanu, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlöst sem tryggjar að allt spelar saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jaymin, tún kattivöidare.
1: Er du sjómaur? Við online og bor, utan eðamarskar, við opus. Ströma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyd neti akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Opus, fær du støv og samband av sjøvnum. Ring til Opus av 203-213, eller vidja heimasjøkara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
2: Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur öllun heiminum og fjertar vi skipet til fyrja? Safari Transport, ta nastbøst ikkje godt nok.
3: Kom og gi mæt ur bjølgmete, granska i atlarsjøve, seima, eller kors heilt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær kors nøyt.
4: Fra portalen, nødt løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
5: Strandamaling vil altså kjøre gjøre, og vi er sånn bjør vi til 25% i avslaget av alle trever. Kom til trever fra
6: Strandamaling.
7: Hei! Hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere satt her å velge et bilvask. Vi bjør at trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgån av bilrøyt, kulavensel.fo.
8: Kyrve. Eneste førska mineralvattnet.
9: Fra gulleglokken til tikkum og omvoksaskifta vindegi og hórar. Lorsku nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgefa til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dykta gau vindegi og hórar til allan törf og göskan í hásett. Timpur, plast, trealu eða almeljumfasadur. Inni glas eða tanglas, ondju lúti ondju störst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda alltur bóina við við einum fantastiskum prúsum. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

0: hånd til håndbinding, klæjesprent, gittarsammanspill, eller hvordan helt annet. Finn Tutskai på kveldskolen.fo. Torsjane kveldskole, kom og lær hvordan nytt.
1: Sona-appen hever nægget til ødel. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss I gjerandestenen. Til tøyen som kunde til å følge til. Kunne det om treden av fd.fo.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser I Svenna Mester? Hetta merkir at her framlættar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og I heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo I. Vi lægir ikkje rikt til hver som helst. Eichen.

0: Og i dag ser vi tvær modestol. Klokken 18.30 fyrir fyrdistri gong vi markar med Livestream og Skala, og klokken 19 fyrir distrimiddelen NSU og Bjottsruis Bruxlar i gong. Og i morgen klokken 15 markar vi beinleis fra gamla klassikarne i Gondradalle, middelen B6-sette og HP. Lursta av FM8, Tutt Fåbosradio.
1: Områden sender samstarvi, Sunta kommuno, HP Jad, Runavega kommuno og Tørsana kommuno.
2: Og i trotteren av FM8 Stolavur av Movi.
3: Bygges offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen.

0: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
1: Visste du at Vensel hever plateverkstad, og omvælder öll bilmester? Lackverkstadet teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruton, lakeringen og mengt annet. Og i lektøy av lack.vensel.fo, etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Fra portalen nå. Nuts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Og vi søkja til at Olaibergen Jörg Bjotts har sett eller stendt vi bulten.
1: Ja, han skorar 5 mål I år så han han verkar maljer.
0: Ja, og Mario Scheid brønte jo han Marius Nøen, så han skjøter nok I kjartor. Jeg oppe I franskmannen for å ta tjenesten og smekke han I ballet.
1: Altså, låt det ligge, så går det akkurat til å bare plukke til kulene. Her ikke hokse om det fina som har plassert.
0: Ja, jeg tenker en så gjerne Ira seg, så vi tar av jo finner et mål og spalte med återvind noen, eller så gjør vind med återvind, undervind, altså alt I øynene. Så tar det irritera I hvis det heter for en mål.
1: Men nå kommer det så. Det Marius Nøen I ærget. Og så skjøter han. Og han fyr akkurat og I synar, ja. Og I mye skåte verer Tietje og Fert og Josh. Så Heine som brukslar til Hallax her. Nå med Lennasøy blir atrøster 1-0 til Lennasøy. Nå måtte vi atrøster nå Hallax verer her. Jeg har ikke lekkert stått sammen om her og skåte. Her var lykka vi.
0: Altså, jeg jobler. Jeg tror bare trypper inn. Men han var borte så inn av.
1: En av jævne tester løyere, og man kan si at en beattet så langt tog inn fra løyere, så det kommet mer enn tester, og det kommet chans.
0: Ja, enn så I ferd med alle tullene, og det nok til at tog er nøkter vi at spille med og vinter når vi trim stion, og boja bare den siden har løyk. Her tog nok for å komme ut ved nære fjer, og beattet så langt langt opp av vettelen, ble ferdigere og ferdigere, og jeg var jo kanskje I... 17 og helst av fyrre holde ikke nekkfarlige enn en sui. Men Berlin har bøtt en lykke nek, og enn en sui har finnet et mål, og Bjørn Sjø skapet noen kjanser.
1: Ja, så det spennende, jeg vet ikke hvordan 17 holde jeg greier. Tar vi det enn en sui, så får vinterne sinne mer undan, og Bjørn skal litt verre I motvinter.
0: Ja, jeg trykker til at det passer øyelig vel til en sui, at kunne legge seg bøltene til andre alleiberen, han kjøter, han grammer, og sånne vengene kunne fære frem vi. Og vi tar så også Aron Knudsen ut I bunchen og kjenner, så vi tar her var noen under våpen, altså.
1: Og I alt dette var søste årene, det var fyrre alle ikke her I løtjen. Og her 1-0 til en sui mot vi 8-trøs, og så fære gul til Margaira Vita, og så støvann her.
2: Jo, takk for det, Brynjar. Her 31 minutter lagt ut, altså rundt da. En tøyma her, Mark Ørstø, han framvis 1-0 til Epistrem, og heima til Epistrem ikke haft en ordentlig chance her I 17. halvdje. Her så Boe som kommer inn og finner støvet til å spille godt da. Godt igjen, lengst sendt framme til Hans Paula, og her så Jones som til en stretch akkurat klare suger for det ikke på en 100% chance til Epistrem, og nå det så etterfølgende det godt til Åsen som ligger nere. Bænt inn I halvene til Skala og etter en takling, jeg vet ikke om det var Marcus Isaksen, det var så en støve som jeg ikke ordentlig sa, det har bare vært et helt annet sted ta godt til formkål men jeg får det kanskje lukket videre akkurat hva det hendte I her I her I kjermen og kjermen ja, det var altså ikke ser ut som det var Bjørst Torreson som felt gott då. Men som åt I uppdatje till Kjellmale Hedestan, alltså det enda som alla som kommer till att göra, det Marcus Hetlas det som gör det Kjellmal. Det så Christian som sänder bollen fyra helt ut och syna, Raka Luika, Marcus Isaksen av Venon bättre för det spel. Marcus Isaksen som vi kom in för Tait Paulsen för lilla löta syna. Inkastet til Ebbestrøm, lekte behalvene til Skala. Meiner det beskjedde, for ut å tegge til. Og jeg får vite at svenskerne som I vunnet for meg etter første av disse, nå det så... Og her det så kjanser lykke til Gotthardal Åsen etter. Her rønner jeg spillet tversrom til Boa Eilsson, som har stått der bare til henne skyene. Og det faktisk en fin kjanser til Ebbestrøm, men det etterhengs akkurat ikke finne Boa. Her skulle... Jag skulle det gott att ganska helt pröva att smäcka till Kjellberg. Det var ganska synder lockt och han är ganska möjlig att vi har lukta eller ett annat. Så han får in en chanser. Men annars är Holland nu mot 5-1 mot Sverige. Sverige som vi vunnit. Den förrade sen 5-1. Nu är det så 18-4-5-1. Og her så 5 som måtte lagt der, så det Ives Abena. Her står chansen til Skala. Det Maxwell, men han rengstatt der. Maxwell rengstatt der. Och det var Jesper Navarra Simon som sände ballen 14-4 till Maxwell som akkurat var samma fyra I linjen och stod så pura